kobuning atas berepe. Ukur orang kumi cokin kobuning atas berepe. Oh, ilah kodok tin mom.